ebusia anope enso onyankopon acheyen enkwa ebre aso se yesua ya ho banbo ensem anope mesre se ohyenkani obefre oyonko driver bi nya osua driver no mpa onwie ye no bomodia fre no obi a osua obi a otwi hyen fre no se anope ade a yesua no e ade ba ko a eno nso ehu hia papapa ma ohyenkani biara ade ba ko a abre bia ahyenkafo ye bu ye ni guso anope ehu asem na mepese mene umi enu ye dwendwen ho e den e na ye a wubu wani guso e wo wo hyen no emu makan kakai se wo move dada wo de tie wo sound no wo start ka no na ne sound se sen sound no aba fam ana eda so e wo soro road a wonam so e ye good road wonam sa road no so no still uti se bibi ya kekra kekra kukuru kukuru wo ka nase noise a ye bu ye ni guso e wo ehyen num eno ho asem na anope mi pese me no mi enu ye ka noise wonim pa se meka no noise we ebi nim o move ye no wate sa noise no e de na wo ye afa ho wo parke ehyen no ka no wo parke na wa hwe noise kro anase wu gyan ni sa eniema ye bu ye ni bi guso e ye noise a e wo e ka no anase ehyen no se wa ye bi da mesrel fineko abra wo bete noise bi anase sound bi a wankasa won sheda enim won ti bida no park ka no enje wo ho akinyi se obetime de ka no akọ dru bebia wo ansana wakọ akọ kwhwe na wa ye hu adwuma o ka na wo de namo no onim ne sound o shenkani bia nim ne ka ne sound ene modern cars na aban ebi wo ho aye start a wo gina ho kra won te se ya start ebi wo ho ne sound no won te enti etoda wo gina car bi ho car no engines so nanso eye wo se car we de ya park de bi modern ones no on se me ne wo de no enye enu bi sa ye twi ache eye old enti e wo se abre ne abre bia no ye pay special attention to our cars abre bia no ma wadwene enko so wo yusu diesel car wonim ne sound wo start si so kakra wonim se ne ebete na wo start be 2-3 minutes no be wo se sound no afi de asesa kra akofem se anko fem a mesro bomode ma obi nhwema sound be na wote wote bibi se ase bibi ebu ase car no joint be bi ehọ we de enye normal but wo ji wo achinyi e de akọ wo hu bible omo omo tna ehyen num omo hu bible ye nkwa ehu hia nti ene wo se abre biara enka ohyenkani benya wa chekra abosome faka no kodela no na ye miemia ase obi wo ho ose me shock absorber ere ebubu ewu enso on parke ka no na on sesa o de ka ne nam na ebasa oto amenemu ana okofa bebi ho nya wa wote ka no mu no wa wote se ka yi die wa sheda ene o de mebubu amenemu enso na on sheda se o de obebubu amenemu nti eniema yete wote meka se woni bu driver wote se u break ne eya twen Mr. But modern fa car ne ko na ye nhwe ma ade bi e wo car no hu bia no ye wo obi a oye wo hu bible ehu ya enti na me remind wo se noise ben e na wotu e wo car no anope se wuntu ye na wotu a check the noise de e wa ase no check ni nyina na fa car ne ko na ye nfix ma wo ye ne sa ebeboa obi a obefo ehye no esan se ahu bible eye ma enipe nyina medase sedie makai wetie na ubefa ewa.

san ya kwada bie ma nneoma bi anka wo ye tete no kenya di anka be san ye ne pepe so wadru ye na wo hwe ohaw ne amane bi akukuru hwi ase ne nneoma hodo bi a wa famu a se ne se wo nya that opportunity na enka be hwe nneoma ye enu tina duru bre bi anko fo ka se akwada di obi a ye bi da o pani no obi enye bi da ti se wan nyina dum pempenso obi a wo na nim nneoma hodo bi a wa famu ene empempenso a wadru enu tina ne se sometimes me do TV, me read TV. Na me hwe nneoma bi. Na me tie radio ahodoɔ bi na nkrɔfoɔ bi anyini no mo kan sɛm bi a. Na me dwene ho a sometimes ya na me ntia sɛ. Na mbusa sɛ asema sɛ we pa na kan sɛ asɛm. Maybe you be disappointed.

0: na ni nyina di tie se ye de matiefo ne ahwefo no na etofo bobi ene se jandebo ene ye se tiefo be kai a entokwa yi ni ti wo hono mo be kobe na wotwenie ene teacher ni otimoto so ye kan wabutu emu ntokwa no ena beto dwa se wudu kurom hono mo a adansa mankuro nipa ewo mu anyina edwane
1: so ena wo beti se o meya kwantofo a wanum efa eye dade anoma etu kwa kopie nkrofo amanso no wo mu bua kyesa bua da ho no eso ye part wo hwe ni mo sa ba ni betumi atiso wo
0: wa manyi suhye gina bi akwan yampanimfo betumi afa so no wayire bambo mu ewo wona ne pani bi a wakwada wo bambo mu atufo se ye fa nipa wo ye dwuma ye fa nipa wo boa ye hwehwe wonchi
1: wo maye drop of wetu atia ya wo hwe ni musanya bia no ti ase na me betuma ma won ma bepem sene ase sampanyfo ahuna no no abeto jase ga na passenger fire stranded de pa na munchre monso ya de bremo
0: abusi akase bo ni bi kan bo ehun ya bo bo ano ya de bani ani ni afa ni ebedo sukwo na ni emu aseda no ye ba ni ye de ma ntiamfo se ya hi na anam wo woni ntia nam na yesa wo how dey twetwa everywhere you go woni ntia nam abusua ne wo muo nie wo chepo ye dam wo no yesi chepo no se ye du chepo no se ye sen fon no ekitwa wo no isim wada woro ma ye keka bo mu ane ma betumi asia ni ene ye friend say isim no na ne wo be ye ne se download ntia nap no wi a wawie ena franco street shopping papa franco me say times dey wo bi times wo bi ene yes, Franco Speed Shopping. Na se mirika ne yedi di dwa no. Wo do wura ho no mo a, yini ba ko ye yini mienu, ye yini miensa, he bobo. Wo yie no, na bo na e ba fam de mawo. Yes, ya te so wo hanche mu adua nan ne yedi ma wo. Wo mpe wo yedi ani a na pabusua. Na wo hwe duo nu nan, fa di dwa wo papa Franco wo ne ente so mawo. Stanbic Bank ye kan, en ye wo pe ba bi a wo du sika to, sika ne ho dwo. Ebre wo hia ye yidi amawo. E chese kasa kire bi ani ho no mo. Stanbic abusua. Fesika kwatu onsa manfo edru ba bi ni egboja dede no misika yira misika yira what be was Stanbic that there be AC thanks to you computer clinic asida ye de ma wo nyina ne se eba se wa pomuden ye se ye hwehwem ye hu yade ansane ya mwaduro nyo mo a wo mudi nuro sohwe na fa anye ya ne de weni da bi we de ye de mfidie hwehwe wo mogya mu hwehwe ni paduanum ye hu yade na ya che no ya mwaduro ye tu ase culture co toothpaste apostle ni nie wo se no wo kasa manfo dada wani hwe wachi na se enka ye firi wanu mu be fere nununu sentenye eti hu nya culture co toothpaste a wo di choose kama kama kama kama ti se tete body tree DBS fanchense papa boda so wo di crew da so wi a esuo beto awia bebo ehun betu wo da wada abusu anwuma ni neta ye kire ena wi ai kase boyi testi ya ngasa ye de bremo na kenkafo a mochi ye ne so eye me akwia boachi wo ayi adom JP ena fei
1: akosie jewa high tension
0: abusu anfa seda ema anwuma ni na wonum so a wagye aguma ne afri omeye tifi besi anafo ye de bema wo wudu mu ewo ahafo mantam bo no mantam mantifi do apo ye mantam ba bia ye de mwo ti ne ka cho se ye de wiase afana ba bia ye de ahim ewo ho ye jebre na kase bo no enche mu ye de atwedwa abusu a yenhyase na ntentententententem so ye nkoyanim kase bo no mu ye hyase afri agenda bo na satiefo be kai a enchere bia na beto odwa se cheche ni bia wonka bi nhyem nka cheche ni de so akwakira de ka cheche ni a odwetire wo mokwai wo kira de cheche ni timoto sakre so ehin wo kro hin wo kro a nipa bia kwoto ahye ne so ama cheche ni ewi ase na wato nananom ensie do na sasem ye si ye no wense cheche ni ye ke wo firi kuro ba ko so eti se odu ba bi na ne ho ka no ba bi a wo firi no so nipa wo honom so akanya wo ho dendende eti akoye etoma mento enkuro mie nu ntem mpanimfo akabia somwe mra o ye mwa ma somwe mra ni nyina mu ona busua ye se ne wudu genda bo wo honom a eya dansa mankuro se wo bi asuro se metena han wega abete me kro na echi nipa ewo ho no we fa ne niema na wafa mfikire baabi we fa ne niema na wafa ne mfikire baabi na nipa wo ho aka nipa wo ho akirebo no wo mu bia hyase e kasa ye ebo si etie won Osman Abubakar ene ye wonu motosakri yi omo tonto tonto bie wo ka ho na ne ye to no ne ye wonamu no wadi card bia to yanim.
2: Is going to Domas Senior School. That's where she's placed. We prepared to send her. That was on Friday. But because of the incident, everybody...